Přestaň bůdět, zavři piču, nelez von, zahoď klúče v jednom kuse, nelež hovná jedného dňa, príde účet, príde prvá rana zprava, ktorá ti hneď zmení účest, mal by si sa na to vyšť.